programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg. Mere for ørerne. Radio Silkeborg. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Get your sexy on.
1: Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.

0: har du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: KM Auto, Kids Cool Shop, Koreansk Barbecue og Sushi, Bike World, fadølsleverandøren Silkeborg Udlejning.dk. Lyt med alle hverdage på Radio Silkeborg.

0: Det er lulu-silkeborg.dk.
1: Til hele Søhøjlandet.
0: Radio Silkeborg. Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på det lulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
4: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet. Til arbejdet. Til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
11: Carglass repair, Carglass replace.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Nu har du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: Klostersøl, Klodsbæksen Lego i Ry, Tines Mindekro, Thiele Silkeborg, tøjeksperten Lort Nielsen. Lyt med alle hverdage på Radio Silkeborg.
2: Læs mere på radiosilkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Kens Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kelspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kelspølser.dk.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyggerfarver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyggerfarver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kun

0: kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Priorsvej.
1: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Priorsvej.
0: Vi ses på Priorsvej 7B.
2: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: 20% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Hvis det står til regeringen, bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere. Det er penge, der blandt andet skal gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det skriver Berlingske. Benzin- og dieselbiler bliver i fremtiden et mere sjældent syn på Vesterbro i København. I går vedtog et flertal i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg nemlig en såkaldt nul-emissionszone i bydelen. Det betyder, at biler med benzin- og dieselmotorer som udgangspunkt ikke må køre i området. Zonen er dog blevet mindre end først planlagt. Efter mange kritiske høringssvar er blandt andet hele Vesterbrogade nu undtaget. Det amerikanske selskab OpenAI dropper en lancering af en ny AI-model i oktober på grund af sikkerhedsbekymringer. Det oplyser OpenAI til mediet Wall Street Journal. Under interne test af den nye model er der nemlig opdaget problemer. Modellen har blandt andet fortsat med opgaver uden at bede brugeren om tilladelse. Bekymringen for sikkerheden ved kunstig intelligens er generelt taget til de seneste uger.
1: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr her i morgentimerne. Der får vi lokalt dis og togbanker, ellers så får vi mest skyde og en overgang og stedvis regn. I løbet af eftermiddagen, ja, så klarer det en smule op med en smule sol. Temperatur i dag mellem 15 og 19 grader varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

her, det er Jonah Blacksmith og Mægtes og Saw You Dancing her på Radio Silkeborg. Godmorgen og velkommen til. 5:05 er klokken. Vi er gået i gang med tirsdag morgen. 29. september skriver vi dagen i dag. Hvad er det for en dag? Jamen, det bliver du selvfølgelig meget klogere på, hvis du bliver hængende, for vi skal kigge lidt nærmere på dagen i dag her om ikke så forfærdelig lang tid. Og så skal du lige være opmærksom, hvis du er ude i trafikken her til morgen. Ikke fordi jeg har melding om, at der skulle være problemer eller noget som helst, men vær lige opmærksom på lidt dis og tåge flere steder her til morgen, så det kan give nedsat sigtbarhed, hvis du er ude i trafikken. Ellers så bliver det jo en rigtig dejlig dag, fordi vi skal endnu en gang have ringet op til en deltager, som er med i konkurrencen om at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Og det betyder så, at hvis vedkommende vinder finalen på fredag, som vi skal ringe op til og sende finalen, ja, så kan bruge det her gavekort enten hos Kloster Sølv, Klods Bixen Ligueri, Sinens Minde Kro, Chile Silkeborg eller tøjeksperten Lord Nielsen eller nogle af de andre butikker, som også er med. Så det er senere på morgenen, at vi ringer en af deltagerne op, som er med i den her konkurrence. Jeg har selvfølgelig sørget for lidt god musik på sådan en tirsdag morgen. Der er lidt David Guetta og Jennifer Lopez klar til dig om et øjeblik. Inden da, så napper vi lige en herre, som vi jo ikke har hørt fra i en hel del år faktisk. Vi skal tilbage til året 2005 og fat i en fyr, som tog verden med storm. Han hedder Gavin DeGraw. Det er jo et mand, der hedder Jacob, siger godmorgen. Her, I Don't Wanna Be.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Efterårsferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det vilde lynshow og løs skattejagten. Besøger du os i ferien, får du et 2027 sæsonkort med i entréen. Børn og unge under 18 har altid gratis adgang. Planlæg turen på energimuseet.dk.
3: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
4: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Emma? Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

Teddy Swims. Og Mr. Know-it-all her på Radio Silkeborg til din tirsdag morgen. Godmorgen til dig, og velkommen til Silkeborgs bedste morgen. 7:06 er klokken. Jeg hedder Jakob, er her indtil klokken bliver 10. Og det er jo stedet for Michelle i øjeblikket, som vi har sendt afsted på lidt barsel. Hun er tilbage i april måned igen, 2026. Ikke? Så der går lige et stykke tid, før Michelle er tilbage. Vi skal kigge lidt nærmere på dagen i dag. Hvad er det for en dag, du er stået op til? Jamen, udover det er sådan en dag, hvor at, der her i morgentimerne kan komme lidt dis og lokale togbanker, og så lidt skydevejr, måske lidt regn i formiddagstimerne, sol i eftermiddag og temperatur, der sniger sig omkring 19 grader. Så er det en dag, hvor at blandt andet Silvio Berlusconi, han er italiensk mediekonge, lad mig sige det sådan her, og premierminister, ministerpræsident i Italien. Han ville have fødselsdag i dag. Han gik bort i 2023. Jerry Lee Lewis, i øvrigt amerikansk rockmusiker og sanger, han er også desværre gået bort. Det gjorde han i 2022. Han ville også have fødselsdag i dag. Så det er sådan lidt kendisserne på dagen i dag. Jørgen Leth gik i øvrigt også bort på dagen i dag. Sådan historisk set, jamen så kan jeg da fortælle dig, at verdens første kvindelige rumturist landede i Kasakhstan efter 11 dage i rummet på dagen i dag tilbage i 2006. Vi har den tyske discountkæde Lidl, som åbnede de første 13 butikker i Danmark på dagen i dag tilbage i 2005. Så det er sådan lidt historisk set på dagen i dag, ikke? Ja. Det er i øvrigt også National Coffee Day, altså National Kaffedag i dag i USA, hvis du skulle have lyst til at fejre det på en eller anden måde. Jeg er i gang. Med en kop kaffe, ikke? Ja. Jamen, godmorgen til dig, og velkommen til Silkeborgs bedste morgen. Her der får du Kygo sammen med Evermax. Det her, det er Whatever.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Nu overholder Silkeborg Kommune loven om minimumsnormeringer, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Silkeborg Kommune var en af 14 kommuner, der ikke levede op til kravene i 2024. Både i vuggestuer og børnehaver var der for få voksne. En forklaring var en kommunal regnefejl, der betød, at der pludselig manglede 25 pædagoger. De nåede ikke at blive ansat i tide til at rette gennemsnittet op. Men sidste år så det bedre ud. Her rammer Silkeborg Kommune lige præcis kravet på 3 børn for hver pædagogisk medarbejder i vuggestuerne og 5,9 børn for hver pædagogisk medarbejder i børnehaverne, skriver Midtjyllands Avis. Hvis det står til regeringen, bliver det efter nytår dyrere at købe

0: elbil over et vist prisniveau. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere. Det er penge, der blandt andet skal gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det skriver Berlingske. Det amerikanske selskab OpenAI dropper en lancering af en ny AI-model i oktober på grund af sikkerhedsbekymringer. Det oplyser OpenAI til mediet Wall Street Journal. Under interne test af den nye model er der nemlig opdaget problemer. Modellen har blandt andet fortsat med opgaver uden at bede brugeren om tilladelse. Bekymringen for sikkerheden ved kunstig intelligens er generelt taget til de seneste uger.
1: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr. Vi får sådan en tirsdag i dag med lidt dis og togbanker her i morgentimerne. Ellers med skyde og en overgang og også lidt regn her i formiddagstimerne. Og så får vi altså en lille smule opklaring i eftermiddag med også en smule sol og temperatur mellem 15 og 19 grader varme. I aften og i nat tørt og mest klart vejr, temperatur mellem 14 og 16 grader varme.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
3: Ingen arbejdsopgaver er ens. Derfor skal erhvervsbiler heller ikke være det. Hos Hoffmann Biler har vi bilen, der får dig i mål med enhver arbejdsopgave. Nogle er til brændstof, andre til el. Og med det store program fra Iveco, Maxus og KGM dækker vi alle behov. Hoffmann Biler. Vi får din arbejdsdag til at køre.
4: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
2: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

Martin Garrix. Og her sammen med Ed Sheeran. Det her det er sangen, der hedder Repeat It her på Radio Silkeborg. Godmorgen, 7:19. Vi er i fuld gang med en tirsdag morgen. Og det er mig, der hedder Jakob. Jeg er frem til klokken bliver 10. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til det, men i sommers, ja, der kom Trianglens pølsevogn i Silkeborg jo til salg, og det er sådan en legendarisk pølsevogn, der har været her for evigt nærmest. Jeg tænker ikke, at jeg kan huske, at den ikke har været her nogensinde, og jeg er født og vokset i byen her. Det er jo sådan det her legendariske spisested i Silkeborg, og pølsevognen, den blev sat til salg, og den forbliver i øvrigt også på lokale hænder. Det er nemlig Bent Kovsgaard fra Indelukkets Snackbar, som vil videreføre Silkeborgs måske nok mest kendte pølsevogn. Han bekræfter i øvrigt nyheden efter sælgers udmelding mandag eftermiddag om, at handlen den er en realitet. Du kan i øvrigt læse mere lidt om historikken. Marie og René Christensen fra Vindingdal, som jo købte Trianglens pølsevogn for 18 år siden, og som også er dem, der glæder sig over, at tingene nu sådan er faldet på plads, så den kan blive ført videre af Bent. Så ja, det kan du læse mere om på midtjyllandsavis.dk her til morgen. Ved du hvad, lige om lidt, så skal jeg også fortælle dig mere om, hvad vi skal gøre senere i dag. For der skal vi nemlig lave et meget, meget vigtigt opkald til en person, som skal i en finale på fredag. Og det er der mere om lige om et øjeblik. Først så napper vi lige sangen her, som i øvrigt er fra Artie Artis. Sangen her, den hedder Ivrig. Tirsdag morgen. 18:07 Radio Silkeborg.

Han hedder August Højen, og det her, det er Kaster mig ud i her på Radio Silkeborg til tirsdag morgen. Godmorgen til dig. 12:07 er klokken. Senere her på morgenen, der skal vi altså ringe til en, som har været med i konkurrencen om Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Vi har en finale på fredag, og der er en masse deltagere i den her finale. Og der finder vi også ud af, hvem er det, der løber afsted med Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Et gavekort, der i øvrigt kan bruges hos Kids Cool Shop, KM Auto, Korean Barbecue og Sushi, Bike World og blandt andet også fadelsleverandøren silkeborgudlejning.dk. Vi skal have ringet en op, som er med i konkurrencen lidt senere her på morgenen, som vi sender videre til en finale på fredag. Så kan man altså bare krydse fingrene for, at man løber afsted med Radio Silkeborg gavekortet 2026, altså på 15.000 kroner. Der er nyheder til dig klokken 7 i øvrigt. Inden dag, så napper vi lige den her sag fra Naked og Anne-Marie og Lato. Sangen her, den hedder I Just Called. Come on.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.454.000.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
21: Carglass replace. Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
22: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
24: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
0: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Nu overholder Silkeborg Kommune loven om minimumsnormeringer, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Silkeborg Kommune var en af 14 kommuner, der ikke levede op til kravene i 2024. Både i vuggestuer og børnehaver var der for få voksne. En forklaring var en kommunal regnefejl, der betød, at der pludselig manglede 25 pædagoger. De nåede ikke at blive ansat i tide til at rette gennemsnittet op. Men sidste år så det bedre ud. Her rammer Silkeborg Kommune lige præcis kravet på 3 børn for hver pædagogisk medarbejder i vuggestuerne og 5,9 børn for hver pædagogisk medarbejder i børnehaverne, skriver Midtjyllands Avis. Hvis det står til regeringen, bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere. Det er penge, der blandt andet skal gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det skriver Berlingske. Det amerikanske selskab OpenAI dropper en lancering af en ny AI-model i oktober på grund af sikkerhedsbekymringer. Det oplyser OpenAI til mediet Wall Street Journal. Under interne test af den nye model er der nemlig opdaget problemer. Modellen har blandt andet fortsat med opgaver, uden at bede brugeren om tilladelse. Bekymringen for sikkerheden ved kunstig intelligens er generelt taget til de seneste uger.
2: Her i morgentimerne, så kan der altså godt være lidt lokal dis og togbanker flere steder, så det skal du være opmærksom på, hvis du er ude i trafikken. Ellers så får vi mest skyde en overgang og stedvis lidt regn i løbet af eftermiddagen. Så klart er op med en smule sol. Ikke fordi vi sådan får fantastiske soltimer, hvor man kan gå ud og få lidt tan og så videre, men der kommer lidt sol i eftermiddag. Temperatur mellem 15 og 19 grader varme. Den er i øvrigt faldet til i aften mellem 14 og 16 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Scarlet Pleasure og Sharma. Det her, det var Wide Awake her på Radio Silkeborg. Godmorgen og velkommen til Silkeborgs bedste morgen. 7:04 er klokken. Du er stået op til en dag, hvor vi endnu en gang skal have ringet ind op, som kan ryge finalen til på fredag. Det er til konkurrencen om at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Vi ringer en op om mindre end 20 minutter, så det er jo bare med, hvis man lige har været med i konkurrencen, så lige at spidse ørerne. Så det er noget af det, vi skal have her til morgen. Vi skal have lidt sportsnyheder her om et øjeblik, og så skal vi også tjekke sms'en. Der er tikket lidt ind på den allerede nu, blandt andet. Jamen, så er der kommet ind fra Tessa. Tessa skriver her, at der er politi med fartkontrol ved Resenbro-krydset, som tager folk fra Funder til Aarhus, altså Funder mod Aarhus, ikke? Så det skal du være opmærksom på. Fartkontrol ved Resenbro-krydset, som altså tager folk fra Funder mod Aarhus. Så nu er du blevet advaret, ikke? Yes, men det er jo ligegyldigt for dig, for du kører jo fuldstændig, som du skal. Udover det, jamen, så skal vi også i gang i sms'en i dag, fordi det er jo lige nøjagtigt der, på 40 25 6 7 8 9. Jeg rigtig gerne vil vide, hvad du godt kunne tænke dig at høre, hvis du var den, som bestemte playlisten i dag. Og det er jo fordi, vi har dagens startersang. Den skal vi spille lige inden klokken 8 her til morgen. Og det er jo her, vi skal spille en sang, som er med til at kickstarte sådan en tirsdag. Og ligesom at banke den godt og grundigt i gang, ikke? Og der er jo frit valg på alle hylder, så du kan bare fyre den af. Er det en 80'er? Er det en 90'er? Er det noget dansk eller hiphop? Eller you name it. Afsted med den til 40 25 6 7 8 9. SMS'en, den er åben allerede nu her til morgen. Jeg er klar lige nu her med lidt Hjalmar og Katinka, værd at vente på. Godmorgen.

0: FC Midtjylland henter den stærke stopper Andreas Maxø hjem til den danske Superliga. Den 32-årige forsvarsspiller får i første omgang en kontrakt for resten af året. Den tidligere Brøndby-profil har længe stået uden klub og kan derfor hentes uden for transfervinduets åbning. FC Midtjylland er hårdt ramt af skader i den defensive kæde, så det er en kærkommen tilgang af den rutinerede Andreas Maxø. FC Midtjylland møder i den kommende spillerunde topholdet FC København hjemme på MCH Arena i Herning. Det danske fodboldlandshold var i forvejen plaget af skader, og under selve samlingen har hele fire spillere forladt lejren grundet skader opstået under træning eller i kamp. Senest er Albert Grønbæk og Patrick Dorgo blevet skadet, og nu har landstræner Brian Riemer sat navne på deres erstatninger. Landstræneren har indkaldt Andreas Skov Olsen fra Wolfsburg og Nicolas Narti fra Stuttgart til kampene mod Portugal og Wales. Kampen mod Portugal, der topper gruppen, spilles torsdag aften kl. 20.45 i Parken i København. Superliga-klubben Randers FC har de seneste par dage fået flere vigtige underskrifter i hus. De tre unge spillere Mike Thiemsen, Laurits Ravn og Sabil Hansen har alle valgt at forlænge deres kontrakter med klubben. De tre talentfulde spillere har i en alder af blot 20 år bidt sig godt fast på Randers FC Superliga-hold og regnes for at være lukrative salgsemner i fremtiden. Randers har også forlænget aftalen med den rutinerede midtbanespiller Mathias Greve, så han nu er at finde i klubben frem til sommeren 2029. Efter landsholdspausen spiller Randers FC lokalopgør hjemme mod Viborg.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
2: Tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
3: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
5: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
6: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
7: Nå, vi har ikke hele dagen.
8: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer...
7: Okay, super.
8: Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Hans navn, det er Harry Styles, og sangen her, den hedder American Girls. Godmorgen. 21 minutter over 7. Det er tirsdag morgen. Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner skal vi jo have givet væk på fredag, og det gør vi ved, at vi har en masse finalister, som er i en finale. Og så skal vi have fundet ud for dem, hvem er det, der skal løbe afsted med det her Radio Silkeborg gavekort på 15.000 kroner. Det kan jo bruges i udvalgte butikker. Blandt andet Klodsbiksen Lego i Ry kan man bruge et gavekort. Og dertil Line, som er med på telefonen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Der vil du gerne bruge det her gavekort på 15.000 kroner, altså hos Klodsbiksen Lego i Ry.
1: Det vil jeg gerne, ja.
0: Hvad vil du købe? Altså,
1: jeg har nogle nevøer, der elsker Lego.
0: Ja.
1: Så jeg tænker, der skal jeg købe sådan en masse.
0: Er vi ude i noget, du ved, noget med biler, Lego-biler, eller er det, du ved, noget by, eller er vi en genre på en eller anden måde?
1: Det har det været tidligere, men jeg tror, jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan få noget teknik og se, om det ikke synes, det er sjovere at bygge.
0: Ja. Altså, hvordan er din fascination selv af Lego? Altså, kan du godt lide at sidde og bygge det, eller hvad?
1: Ja. Ja, det kan jeg godt.
0: Ja.
1: Det er altid hyggeligt.
0: Altså, jeg bliver nærmere med at sige, at nu, du ved, jeg er 45 år gammel, ikke? Og jeg kan godt blive fascineret af Lego stadigvæk. Men jeg kan også godt, du ved, have sådan en dag, hvor man skal bygge noget Lego, og så tænker man, jeg magter det simpelthen ikke, fordi der er noget, der ikke lige passer sammen, og der er noget, der ikke lige helt fungerer. Kender du det?
1: Ja, men jeg plejer mest at bygge uden opskrifter, og så bare ud på fantasien.
0: Ah.
1: Så kommer man til at passe.
0: Okay, jamen det kan være, det er den vej, jeg skal prøve at gå på et eller andet tidspunkt.
1: Ja.
0: Nå, jamen prøv at høre, du er på vej på arbejde, og du kører et eller andet sted hen lige nu?
1: Ja. Ja, et eller andet sted i nærheden af Aarhus.
0: I nærheden af Aarhus, og hvordan er trafikken her til morgen?
1: Den går stille og roligt, ikke så hurtigt.
0: Okay. Men,
1: det går fint.
0: Ej, men du når frem på arbejde, ikke?
1: Det gør jeg nemlig.
0: Line, prøv at høre, vi skal have sendt dit navn i puljen til på fredag, hvor vi jo skal have givet Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner væk. Så det navn smider vi i den pulje, og så kan du ellers bare krydse fingrene for, at det måske er dig, vi ringer til på fredag jo.
1: Det gør jeg.
0: Så kryds alt, og så have en fantastisk dejlig tirsdag, ikke?
1: Tak i lige måde.
0: Tak for det. Igen i eftermiddag, i øvrigt, så skal vi jo have ringet en mere op. Det gør Jan fra klokken 13, og måske et sted mellem 13 og 17, når han er på i radioen. Så det er bare mere at lytte med igen i eftermiddag. Her er Romney, og She's On My Mind. Godmorgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Nu overholder Silkeborg Kommune loven om minimumsnormeringer, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Silkeborg Kommune var en af 14 kommuner, der ikke levede op til kravene i 2024. Både i vuggestuer og børnehaver var der for få voksne. En forklaring var en kommunal regnefejl, der betød, at der pludselig manglede 25 pædagoger. De nåede ikke at blive ansat i tide til at rette gennemsnittet op. Men sidste år så det bedre ud. Her rammer Silkeborg Kommune lige præcis kravet på 3 børn for hver pædagogisk medarbejder i vuggestuerne og 5,9 børn for hver pædagogisk medarbejder i børnehaverne, skriver Midtjyllands Avis. Hvis det står til regeringen, bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere. Det er penge, der blandt andet skal gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det skriver Berlingske. Det amerikanske selskab OpenAI dropper en lancering af en ny AI-model i oktober på grund af sikkerhedsbekymringer. Det oplyser OpenAI til mediet Wall Street Journal. Under interne test af den nye model er der nemlig opdaget problemer. Modellen har blandt andet fortsat med opgaver uden at bede brugeren om tilladelse. Bekymringen for sikkerheden ved kunstig intelligens er generelt taget til de seneste uger.
2: Det bliver en tirsdag, hvor vi her i morgentimerne stadigvæk kan få sådan lidt dis og lokale togbanker. Ellers så får vi altså mest skyde og stedvis også regnbyer her i formiddagstimerne. I løbet af eftermiddagen en smule opklaring og så en lille smule sol og temperatur sådan omkring 15-19 grader varme. I aftenat tørvejr og mest klart vejr. Temperatur faldet til mellem 14 og 16 grader varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
3: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
4: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores 2 nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

Den her sang fra Emil Kruse, Okay Okay og Antoinette Brøns, faktisk er en god løbesang. Jeg er ikke den store løber, det skal jeg da roligt sige, og om den så er god til at løbe til, ej, det ved jeg faktisk ikke. Det er noget med beater og alt muligt andet. Og apropos det her med at løbe, ja, det var smooth, ikke? Hvis du drømmer om at være med til årets Royal Run her i Silkeborg 2027, så skal du jo være klar ved tasterne. I morgen er det, ikke? Det er morgen klokken 10, og her åbner tilmeldingen så til Royal Run 2027. Og det bliver jo med en masse mennesker, gader og stræder og Royal Run rundt omkring i Danmark, ikke? Den her tilmelding, den foregår via Royal Runs hjemmeside, hvor man så kan vælge imellem det, der hedder 1 mile, 5 eller 10 kilometer. Ja. Det er bare lige, så du ved det. Det er i morgen, og det er klokken 10, at tilmeldingen den starter til at købe de her billetter til Royal Run, ikke? Ja. Ja, altså, det ved. Var det ikke noget med, at i år, eller var det sidste år, da man kunne købe billetter til i år? Ja, det gik det ret hurtigt. Så det er nok med at være klar ved tasterne klokken 10, ikke? Ved du, hvad du også lige skal være klar ved? Det er sms'en 4025-6789, og der vil jeg jo gerne høre fra dig, fordi vi skal jo have dagens startersang. Og spørgsmålet er, hvad skal det være for en sang i dag? Jeg har jo fået allerede nu rigtig god bud på, hvad vi skal ud i. Der er både noget LMFAO og Party Rock Anthem her til en tirsdag morgen. Der er også Tina, der skriver her, at dagens startersang kunne være sikke en dejlig dag. Det er i dag. Ja, godt bud. Hvad skal vi høre? Frit valg på alle hylder. Du smider den bare afsted til 4025-6789. Så kan det være, det er din sang, som vi spiller som dagens startersang. Lige inden klokken den bliver 8, ikke? Ja. Afsted med den, altså sms'en. Her Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

0: har du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: KM Auto, Kids Cool Shop, Koreansk Barbecue og Sushi, Bike World, fadølsleverandøren Silkeborg Udlejning.dk. Lyt med alle hverdage på Radio

Noah Carter og Thor Farlow, og siden sidst her på Radio Silkeborg til tirsdag morgen. Godmorgen til dig. Jeg hedder Jakob, siger godmorgen. Vi skal lige om lidt have gang i dagens startersang, og det er jo en sang, som skal kickstarte dagen, for dagen godt i gang. Frit valg på alle hylder, lad mig sige det sådan. Det er dig, der bestemmer. Det er dig, der skal byde ind via sms'en på 40 25 6 7 8 9. Inden dagen starter sang, napper vi lige ham her. Ed Sheeran.

Ed Sheeran. Og jeg ses sammen her på Radio Silkeborg til tirsdag morgen. Godmorgen til dig. Vi er på vej mod en gang nyheder. Når klokken den bliver 8, så bliver du opdateret på, hvad der selvfølgelig sker i det lokale, og selvfølgelig også i den store verden. Inden vi kommer helt så langt, så skal vi i gang i dagens startersanger. Det kan være, at du sidder i trafikken lige præcis nu. Måske lidt kø her i centrum af Silkeborg, eller måske lige sådan rundt omkring. Jamen, ved du hvad, så træk vejret, og du skal nok nå det. Du skal nok nå at komme på arbejde og så videre. Nu får du dagens startersang, sangen, som ligesom skal sige, nu gør vi det på sådan en tirsdag, ikke? Mm. Der er masser af gode bud via sms'en. Vi er kommet til den her. Den er faktisk ønsket 2 gange i dag for 2 forskellige. Det er Lars, og det er Maiken, som har budt ind via sms'en på 4025-6789. Lad os bare tage dagens startersang. Rigtig dejlig tirsdag til dig. Her Michael Jackson, en god gammel klassiker. They don't care about us.

0: sang. Ønsket af Lars og Maiken. Michael Jackson og They Don't Care About Us. Vi er på vej mod klokken 8 og på vej mod lidt nyheder. En dag Shakira og Bruno Boy og sangen fra VM i fodbold.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åben.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du hel dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
15: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair, CarGlass
16: Replace. Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Nu overholder Silkeborg Kommune loven om minimumsnormeringer, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Silkeborg Kommune var en af 14 kommuner, der ikke levede op til kravene i 2024. Både i vuggestuer og børnehaver var der for få voksne. En forklaring var en kommunal regnefejl, der betød, at der pludselig manglede 25 pædagoger. De nåede ikke at blive ansat i tide til at rette gennemsnittet op. Men sidste år så det bedre ud. Her rammer Silkeborg Kommune lige præcis kravet på 3 børn for hver pædagogisk medarbejder i vuggestuerne og 5,9 børn for hver pædagogisk medarbejder i børnehaverne, skriver Midtjyllands Avis. Fra 1. oktober, altså på torsdag, går årets vaccinationsindsats i gang i Region Midtjylland. Borgere på 65 år derover kan blive vaccineret gratis mod influenza og covid-19. Invitationerne er allerede sendt ud, og vaccinationerne fortsætter frem til 20. december. Også personer under 65 med kronisk sygdom eller andre forhold, der giver øget risiko for alvorlig sygdom, kan få gratis vaccination. De kan bestille tid fra i dag. Når politikerne snart skal forhandle om næste års finanslov, har Enhedslisten et klart hovedkrav. Børn og unge op til 22 år skal kunne køre gratis i bus og tog på tværs af landet allerede fra næste år, det siger partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
1: Vi fik jo afsat 2 milliarder kroner i finansloven til det her, men det er ikke aftalt, hvornår det træder i kraft, og det er det, vi siger, at det mener, at vi skal træde i kraft allerede fra næste år.
0: Der skal fremover være 50% flere kontroller med dyrevelfærden i landets grisestalde, og antallet af tilsynsførende på kontrol skal som hovedregel øges fra 1 til 2. Det skriver DR her til morgen. Ifølge Ritzaus oplysninger bliver de nye initiativer præsenteret på et pressemøde kl. 12 i dag i Justitsministeriet.
2: Og lad os kigge lidt på dagens vejr her i morgentimerne, forholdsvis tørt. Men ellers så kommer der altså regnbyer i løbet af formiddagstimerne, og så en temperatur i dag mellem 15 og 19 grader. Der er dog chance for en lille smule opklaring hen over eftermiddagen, hvor vi også kan få en smule sol. I aften og i nat tørt og mest klart, temperatur mellem 14 og 16 grader. Og så skal du altså lige være opmærksom på, at der kan altså være lidt lokal dis- og togbanker flere steder her til morgen, så kør forsigtigt og rigtig god tur.
3: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

Det er Nick og Jay og KBH her på Radio Silkeborg. Hej og godmorgen, og velkommen til Silkeborgs bedste morgen. 8:05 er klokken. Vi er i gang med en tirsdag den 29. Jeg håber, at du er kommet godt ud af ferien og måske også kommet på arbejde. Det kan også være, at du stadigvæk holder i lidt køb, måske på Ansvej eller på Nordre Højmarksvej, Ringvejen. Jamen, you know it, hvor der nu er lidt morgentrafik, kø og så videre. Jamen, ved du hvad? Det skal nok gå. Du skal nok nå frem, ikke? Så væbn dig med tålmodighed, selvfølgelig. Prøv at høre. Det er en tirsdag, du er stået op til, hvor man nu har meldt ud, at regeringen jo vil gøre elbiler dyre fra årsskiftet. Det er også en dag, hvor man kan læse mere om, at Silkeborg nu lever op til nomineringskravet. Mm. Ikke mindst, jamen, så er der jo kun en enkelt dag til, at man også kan købe sin adgang til det der løb, som kommer næste år. Det er jo den 17. maj, vel og mærket, Royal Run i Silkeborg. 17.500 billetter. Det er det, der bliver frigivet, og det, der bliver sat til salg. Og det er altså i morgen klokken 10, at du kan købe billet til Royal Run. Så ja, det er jo bare lige, så du har en lille reminder på det, ikke? Om lidt, så skal vi kigge lidt nærmere på lidt sportsnyheder, hvad der sket i den store sportsverden. Du bliver meget klogere her om et øjeblik. Inden da, så lapper vi så ind her fra Sofie 1998. Bauer, Sverige S. Sangen her, den hedder Slå Op. Godmorgen, 6:08.

0: FC Midtjylland henter den stærke stopper Andreas Marksø hjem til den danske Superliga. Den 32-årige forsvarsspiller får i første omgang en kontrakt for resten af året. Den tidligere Brøndby-profil har længe stået uden klub og kan derfor hentes uden for transfervinduets åbning. FC Midtjylland er hårdt ramt af skader i den defensive kæde, så det er en kærkommen tilgang af den rutinerede Andreas Marksø. FC Midtjylland møder i den kommende spillerunde topholdet FC København hjemme på MCH Arena i Herning. Det danske fodboldlandshold var i forvejen plaget af skader, og under selve samlingen har hele fire spillere forladt lejren grundet skader opstået under træning eller i kamp. Senest er Albert Grønbæk og Patrick Dorgo blevet skadet, og nu har landstræner Brian Riemer sat navne på deres erstatninger. Landstræneren har indkaldt Andreas Skov Olsen fra Wolfsburg og Nicolas Narti fra Stuttgart til kampene mod Portugal og Wales. Kampen mod Portugal, der topper gruppen, spilles torsdag aften kl. 20.45 i Parken i København. Superliga-klubben Randers FC har de seneste par dage fået flere vigtige underskrifter i hus. De tre unge spillere Mike Thiemsen, Lauri Travn og Sabil Hansen har alle valgt at forlænge deres kontrakter med klubben. De tre talentfulde spillere har i en alder af blot 20 år bidt sig godt fast på Randers FC Superliga-hold og regnes for at være lukrative salgsemner i fremtiden. Randers har også forlænget aftalen med den rutinerede midtbanespiller Mathias Greve, så han nu er at finde i klubben frem til sommeren 2029. Efter landsholdspausen spiller Randers FC lokalopgør hjemme mod Viborg.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
3: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
4: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
5: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
6: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

The Weeknd. Og Take My Breath her på Radio Silkeborg. 5 minutter til klokken bliver 8:30. 5 minutter til en omgang nyheder, hvor vi lige blandt andet kigger på, hvad der sker i det lokale. Inden helt så langt, jamen, så lad os lige runde en historie, der er dukket op på nettet. Den handler lidt om lønforskellen mellem mænd og kvinder. Den er blevet mindre sidste år for første gang i 3 år. Det viser nye tal, som er kommet fra Danmarks Statistik. I 2025 så tjente kvinder i gennemsnit 12,3% mindre end mænd, mod 12,9% året før. Så det er en ny undersøgelse, som er kommet på dagen i dag. Der er lidt Madonna klar til dig, Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Det er om et øjeblik inden, så napper vi lige en herre, som jo også var en tur afsted til Silkeborgs største vejfest. Og det er Christoffer, Ring om natten her på Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Nu overholder Silkeborg Kommune loven om minimumsnormeringer, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Silkeborg Kommune var en af 14 kommuner, der ikke levede op til kravene i 2024. Både i vuggestuer og børnehaver var der for få voksne. En forklaring var en kommunal regnefejl, der betød, at der pludselig manglede 25 pædagoger. De nåede ikke at blive ansat i tide til at rette gennemsnittet op. Men sidste år så det bedre ud. Her rammer Silkeborg Kommune lige præcis kravet på 3 børn for hver pædagogisk medarbejder i vuggestuerne og 5,9 børn for hver pædagogisk medarbejder i børnehaverne, skriver Midtjyllands Avis. Fra 1. oktober, altså på torsdag, går årets vaccinationsindsats i gang i Region Midtjylland. Borgere på 65 år derover kan blive vaccineret gratis mod influenza og covid-19. Invitationerne er allerede sendt ud, og vaccinationerne fortsætter frem til 20. december. Også personer under 65 med kronisk sygdom eller andre forhold, der giver øget risiko for alvorlig sygdom, kan få gratis vaccination. De kan bestille tid fra i dag. Når politikerne snart skal forhandle om næste års finanslov, har Enhedslisten et klart hovedkrav. Børn og unge op til 22 år skal kunne køre gratis i bus og tog på tværs af landet allerede fra næste år. Det siger partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Vi fik jo afsat 2 milliarder kroner i finansloven.

0: finansloven til det her. Men det er ikke aftalt, hvornår det træder i kraft, og det er det, vi siger, at det mener, at vi skal træde i kraft allerede fra næste år.
1: Der skal fremover være 50% flere kontroller med dyrevelfærden i landets grisestalde, og antallet af tilsynsførende på kontrol skal som hovedregel øges fra 1 til 2, det skriver DR her til morgen. Ifølge Ritzaus oplysninger bliver de nye initiativer præsenteret på et pressemøde kl. 12 i dag i Justitsministeriet.
2: Lad os kigge lidt på dagens vejr. Vi får sådan en dag med mest skydevejr. Der kommer også lidt regnbyer, hister her, og så en opklaring i løbet af eftermiddagen med en smule sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader i dag, i aften og nat. Tørt og mest klart vejr, og temperatur mellem 14 og 16 graders varme.
3: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
4: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
5: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
6: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
3: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

Sambre med My Body Isn't Ready her på Radio Silkeborg til din tirsdag på måske jobbet. Jamen, er rigtig god arbejdsløs til dig. Jeg hedder Jakob og er frem til klokken bliver 10. Husk, at du jo altid sådan lige kan tage os med på farten. Og det er uanset hvad du skal, om du skulle gå en tur, eller ned og træne, eller rende rundt derhjemme med støvsugeren, eller you name it. Jamen, så kan du tage os med på farten. Du kan bare downloade vores Radio Silkeborg app. Det gør du der, hvor du nu downloader dine apps, og så trykker du bare play, når du har downloadet Radio Silkeborg. Og så spiller den altså på din telefon, iPad og ja, yeah, you name it. Så du kan altid tage os med på farten. Find vores Radio Silkeborg app. Den er helt aldeles gratis, der hvor du downloader dine apps. Om lidt, så er der Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back. En som dig, her der får du Uro. Det her, det er Nirvana.

Det er ikke altid, jeg er stor fan af, at man laver gamle sange om til en ny version, men jeg synes faktisk, det lyder meget godt. Det var Rune Rask, Kampenberg, Blæster, Back to Back og En som dig her på Radio Silkeborg. Vi er på vej mod klokken 9, der er små 12 minutter, og klokken 9, så giver vi dig en update på, hvad der sker i den store verden, og selvfølgelig også lokalt inden dagen Pink Pantherness og Stateside featuring Sarah Larsson her på Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du hel dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Kom i Bilka og få Meril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. I sommer kom Trianglens pølsevogn til salg, og nu er fremtiden sikret for det legendariske spisested i Silkeborg. Pølsevognen forbliver på lokale hænder, for Bent Korsgaard fra indelukket snackbar ved videreføre Silkeborgs meget kendte pølsevogn. Han bekræfter nyheden til Midtjyllands Avis, og handlen blev en realitet i går. Det er simpelthen fantastisk, for det er de helt rigtige mennesker, vi har solgt til. Vi er selvfølgelig rigtig glade, lyder det fra Merete og René Christensen, der købte Trianglens pølsevogn for 18 år siden. Ifølge René Christensen sker overtagelsen per 1. november. Pølsevognen ved jernbaneoverskæringen har eksisteret siden 1941. Fra 1. oktober, altså på torsdag, går årets vaccinationsindsats i gang i Region Midtjylland. Borgere på 65 år derover kan blive vaccineret gratis mod influenza og covid-19. Invitationerne er allerede sendt ud, og vaccinationerne fortsætter frem til 20. december. Også personer under 65 med kronisk sygdom eller andre forhold, der giver øget risiko for alvorlig sygdom, kan få gratis vaccination. De kan bestille tid fra i dag. Når politikerne snart skal forhandle om næste års finanslov, har Enhedslisten et klart hovedkrav. Børn og unge op til 22 år skal kunne køre gratis i bus og tog på tværs af landet allerede fra næste år. Det siger partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
1: Vi fik jo afsat 2 milliarder kroner i finansloven til det her. Men det er ikke aftalt, hvornår det træder i kraft, og det er det, vi siger, at det mener, at vi skal træde i kraft allerede fra næste år.
0: Der skal fremover være 50% flere kontroller med dyrevelfærden i landets grisestal, og antallet af tilsynsførende på kontrol skal som hovedregel øges fra 1 til 2. Det skriver DR her til morgen. I morgentimerne lokal dis eller togebanker, ellers mest skyde med stedvis regn i Jylland. Men efterhånden klarer det noget op sydfra med mulighed for nogen sol. Temperatur mellem 14 og 20 grader og varmest i de sydlige egne.
2: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

er musik fra The Bowser og Magnetic her på Radio Silkeborg. God formiddag i øvrigt, og velkommen til. Jeg hedder Jakob, og frem til klokken bliver 10. Vi skal holde godt gang i arbejdsdagen, selvfølgelig med en masse god musik. Jeg har lidt Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Der er Eminem, Hugh Gale, Lola Young og mange andre i øvrigt også på vej til dig. Rigtig god arbejdslyst. Sangen her, den udkom aller første gang med Justin Timberlake som medsanger. Det

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Efterårsferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det vilde lynshow og løs skattejagten. Besøger du os i ferien, får du et 2027 sæsonkort med i entréen. Børn og unge under 18 har altid gratis adgang. Planlæg turen på energimuseet.dk.
2: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
3: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
4: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
5: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass
12: Replace. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

musik fra Annika, og en blandt rigtig mange fede sange, som hun har lavet, det var Livsforladt. Hvis du lytter med i eftermiddag og har været med i konkurrencen om et Radio Silkeborg gavekort på 15.000 kroner, så er det med at holde øje med telefonen i løbet af eftermiddagstimerne, fordi Jan, han ringer på et eller andet tidspunkt til en, som skal videre til finalen til på fredag, hvor vi altså finder den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på værdi af 15.000 kroner. KM Auto, Kids Cool Shop, Korean Barbecue og Sushi, det er blandt andet nogle af stederne, hvor man kan bruge de her 15.000 kroner. Vi finder altså vinderen endeligt på fredag. Og Jan ringer altså endnu en finalist op, som ryger i finalepuljen til på fredag i eftermiddag. Der er lidt Tame Impala med Dracula her om et øjeblik. Her der får du Eminem. Det her er sangen Houdini.

Tame Impala sammen med Jeanne. Det var Dracula her på Radio Silkeborg, og til din tirsdag formiddag rigtig god arbejdsløs til dig. Om et øjeblik, så er vi klar med lidt nyheder, blandt andet et indblik i, hvad der sker i det lokale. Du bliver opdateret om lidt. Inden da, Hugh Gale og sangen her sammen med Ultra 18. Det her, det er Moving to the Sun.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. I sommer kom Trianglens pølsevogn til salg, og nu er fremtiden sikret for det legendariske spisested i Silkeborg. Pølsevognen forbliver på lokale hænder, for Bent Korsgaard fra indelukket snackbar vil videreføre Silkeborgs meget kendte pølsevogn. Han bekræfter nyheden til Midtjyllands Avis, og handlen blev en realitet i går. Det er simpelthen fantastisk, for det er de helt rigtige mennesker, vi har solgt til. Vi er selvfølgelig rigtig glade, lyder det fra Merete og René Christensen, der købte Trianglens pølsevogn for 18 år siden. Ifølge René Christensen sker overtagelsen per 1. november. Pølsevognen ved jernbaneoverskæringen har eksisteret siden 1941. Fra 1. oktober, altså på torsdag, går årets vaccinationsindsats i gang i Region Midtjylland. Borgere på 65 år derover kan blive vaccineret gratis mod influenza og covid-19. Invitationerne er allerede sendt ud, og vaccinationerne fortsætter frem til 20. december. Også personer under 65 med kronisk sygdom eller andre forhold, der giver øget risiko for alvorlig sygdom, kan få gratis vaccination. De kan bestille tid fra i dag. Når politikerne snart skal forhandle om næste års finanslov, har Enhedslisten et klart hovedkrav. Børn og unge op til 22 år skal kunne køre gratis i bus og tog på tværs af landet allerede fra næste år. Det siger partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
1: Vi fik jo afsat 2 milliarder kroner i finansloven til det her. Men det er ikke aftalt, hvornår det træder i kraft, og det er det, vi siger, at det mener, at vi skal træde i kraft allerede fra næste år.
0: Der skal fremover være 50% flere kontroller med dyrevelfærden i landets grisestal, og antallet af tilsynsførende på kontrol skal som hovedregel øges fra 1 til 2. Det skriver DR her til morgen. I morgentimerne lokal dis eller togebanker, ellers mest skyde og en overgang stedvis regn. Men i løbet af eftermiddagen klarer det op med lidt sol rundt omkring. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 19 grader.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent. King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
3: Ingen arbejdsopgaver er ens. Derfor skal erhvervsbiler heller ikke være det. Hos Hoffmann Biler har vi bilen, der får dig i mål med enhver arbejdsopgave. Nogle er til brændstof, andre til el, og med det store program fra Iveco, Maxus og KGM dækker vi alle behov. Hoffmann Biler. Vi får din arbejdsdag til at køre.
2: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

One Thing her på Radio Silkeborg til din tirsdag på arbejde. Rigtig, rigtig god arbejdsløs til dig. Og husk nu, det er jo altså i morgen, at det er klokken 10, at det er tid til at købe billet til årets Royal Run 2027, altså til næste år, 17. maj her i Silkeborg. 17.500 billetter kommer til salg, og så kan man så vælge mellem 1 mile, 5 eller 10 km, hvis man skulle lyst til det. Det er morgen klokken 10, billetsalget det åbner, bare lige så du er helt opmærksom på det. Der er Malte Ebert klar til dig om lidt med Sæt det fri. Her der får du Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Nu har du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: Klostersøl, Klodsbæksen Lego i Ry, Sines Mindekro, Thiele Silkeborg, Tøjeksperten Lort Nielsen. Lyt med alle hverdage på Radio

var Malte Ebert her på Radio Silkeborg til arbejdsdagen. Det var Sæt det fri. Husk, i eftermiddag så er Jan jo klar i radioen igen. Det er fra klokken 13 frem til klokken 17, at han hygger om dig i eftermiddagstimerne og sørger for, at du kommer igennem arbejdsdagen helskinnet og også sikkert hjem og henter børn og ud at handle og alt muligt andet. Jeg er gjort klar lige om et øjeblik med Burhan G og Medina gennem dit nummer. Det her, det er Alex Royen og Emeralds Eye.

sammen med Medina gennem dit nummer her på Radio Silkeborg. Dermed nu til vejs ende for Silkeborgs bedste morgen i dag. Jeg hedder Jakob Nør, og jeg er ude af fart tilbage igen i morgen tidlig, når klokken den bliver 6. Ha' en fabelagtig dejlig tirsdag. Her Omar sammen med Mumle og hele

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
0: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: En 32-årig mand fra Ans skal 5,5 år i fængsel for omfattende narkohandel. Politiet fandt i januar godt 26 kilo has og 1,5 million kroner i hans kælderrum. Senere fandt politiet yderligere 300.000 kroner i en bil. Manden har i retten erkendt, at han har håndteret mindst 67 kilo has og godt 1 kilo kokain fra 2023 og frem til sin anholdelse. Politiet har konfiskeret omkring 1,8 millioner kroner. Manden har valgt ikke at anke dommen, skriver Midtjyllands Avis. Lønforskellen mellem mænd og kvinder skrumper. For første gang i 3 år er forskellen nemlig blevet mindre, viser nye tal. Sidste år tjente kvinder i gennemsnit 12,3% mindre end mænd. Året før var forskellen 12,9%. Det er positivt, mener Mads Røgmott, der er cheføkonom hos pensionsselskabet Danica. Han peger på, at lønnen betyder mest for størrelsen af pensionsopsparingen. Derfor er faldet vigtigt for at mindske uligheden mellem kønnene i alderdommen. Også hos samme pension vækker tallene glæde. Her forventer rådgivningsleder Helle Dalsgaard, at kvinders uddannelsesniveau og øremærket barsel vil mindske lønforskellen endnu mere over tid. Børn, der starter tidligt i SFO, får fremover flere voksne omkring sig. Det er regeringen og folkeskoleforligskredsen blevet enige om, oplyser Undervisningsministeriet. Fremover skal der maksimalt være 6 børn per voksen i førskole-SFO'er. Dermed får børnene samme normering som i børnehaven. Kravet skal træde i kraft snarest muligt i 2027. Mest skyde og en overgang stedvis regn, men i løbet af eftermiddagen klarer det op med lidt sol af og til. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 19 grader. I aften tørt med lidt sol, men i nat mest skyde, og i løbet af natten klart vejr 13 til 16 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: i Veko, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om. Keep your thoughts in the
2: air and the eyes on the road. Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
3: Efterårsferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det vilde lynshow og løs skattejagten. Besøger du os i ferien, får du et 2027 sæsonkort med i entréen. Børn og unge under 18 har altid gratis adgang. Planlæg turen på energimuseet.dk.
4: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
5: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass
0: Replace. Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.

0: Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Ingen arbejdsopgaver er ens. Derfor skal erhvervsbiler heller ikke være det. Hos Hoffmann Biler har vi bilen, der får dig i mål med enhver arbejdsopgave. Nogle er til brændstof, andre til el, og med det store program fra Iveco, Maxus og KGM dækker vi alle behov. Hoffmann Biler, vi får din arbejdsdag til at køre.
2: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KGM Erhvervscenter.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
6: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
21: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
22: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En 32-årig mand fra Ans skal 5,5 år i fængsel for omfattende narkohandel. Politiet fandt i januar godt 26 kilo has og 1,5 million kroner i hans kælderrum. Senere fandt politiet yderligere 300.000 kroner i en bil. Manden har i retten erkendt, at han har håndteret mindst 67 kilo has og godt 1 kilo kokain fra 2023 og frem til sin anholdelse. Politiet har konfiskeret omkring 1,8 millioner kroner. Manden har valgt ikke at anke dommen, skriver Midtjyllands Avis. Novo har indgået en milliardaftale om en ny kinesisk vægttabspille. Aftalen giver Novo eksklusive rettigheder til at udvikle og sælge pillen i det meste af verden. Og aftalen har en samlet værdi på godt 17 milliarder kroner. Pillen er dog stadig i de allerførste testfaser. Derfor vil der formentlig gå mellem 7 og 9 år, før midlet ender som et færdigt produkt. Det skriver Pia Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet, i en kommentar. Han kalder derfor projektet for fremtidsmusik for investorerne. Der skal fremover holdes meget mere øje med dyrevelfærden i de danske grisestalde. Der skal nemlig være 50% flere kontroller, og der skal som hovedregel rykke to tilsynsførende ud i stedet for én. Det er Alternativet, der har været med til at udarbejde planen. Partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, er overbevist om, at det vil løfte dyrevelfærden enormt. Men hos Landbrug og Fødevare er man bekymret og mener, at den massive kontrol vil få store konsekvenser for fødevareproduktionen. De nye initiativer præsenteres i Justitsministeriet kl. 12. Mest skyde og en overgang stedvis regn, men i løbet af eftermiddagen klarer det op med lidt sol af og til. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 19 grader. I aften tørt med lidt sol, men i nat mest skyde, og i løbet af natten klart vejr 13 til 16 grader.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
2: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
3: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
4: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.

0: Adecco, Maxus og KPM Erhvervscenter.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
4: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KPM Erhvervscenter.

0: Nu har du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: KM Auto, Kids Cool Shop, Koreansk Barbecue og Sushi, Bike World, fadølsleverandøren Silkeborg Udlejning.dk. Lyt med alle hverdage på Radio

0: biler i Veko, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
5: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
16: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
24: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
25: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
26: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair, Carglass Replace.
0: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
1: Det har jeg.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KGM Erhvervscenter.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I sommer kom Trianglens pølsevogn til salg, og nu er fremtiden sikret for det legendariske spisested i Silkeborg. Pølsevognen forbliver på lokale hænder, for Bent Korsgaard fra indelukket snackbar vil videreføre Silkeborgs meget kendte pølsevogn. Han bekræfter nyheden til Midtjyllands Avis, og handlen blev en realitet i går. Det er simpelthen fantastisk, for det er de helt rigtige mennesker, vi har solgt til. Vi er selvfølgelig rigtig glade, lyder det fra Merete og René Christensen, der købte Trianglens pølsevogn for 18 år siden. Ifølge René Christensen sker overtagelsen per 1. november. Pølsevognen ved jernbaneoverskæringen har eksisteret siden 1941. Regeringen foreslår at fjerne SU'en for 81.000 hjemmeboende studerende. Det gælder de unge, hvor forældrene samlet tjener over 710.000 kroner om året. Forslaget er en del af den kommende finanslov, men møder nu skarp kritik fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Forpersonen Oscar Tønsberg Hoffmann langer især ud efter regeringspartierne SF og De Radikale. Han peger på, at begge partier tidligere har tordnet mod netop forringelser af SU'en. Finansordfører hos De Radikale, Katrine Robsøe, forsvarer dog beslutningen. Hun forklarer, at partiet er en del af en regering, hvor man må indgå kompromiser. Regeringen vil afsætte 22 milliarder kroner ekstra til forsvaret i 2027. Det er en del af det kommende finanslovsforslag, skriver Berlingske. Forventningen er dermed, at Danmark fortsat når NATO's mål om at bruge 3,5% af BNP på militært forsvar inden 2030. Men pengene skal findes et sted, og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger til Berlingske, at regeringen skærer ind til benet. Støtten til Ukraine vil dog fortsat være en del af de penge, der sættes af. Mest skyde og en overgang stedvis regn, men i løbet af eftermiddagen klarer det op med lidt sol af og til. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 19 grader. I aften tørt med lidt sol, men i nat mest skyde, og i løbet af natten klart vejr 13 til 16 grader.
0: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: biler i Veko, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen. Vi har virkelig noget at flytte med.
2: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
3: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
2: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være.
3: Svigermor. Ah, det er farlig gods.
5: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttepusser.
6: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
7: Efterårsferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det vilde lynshow og løs skattejagten. Besøger du os i ferien, får du et 2027 sæsonkort med i entréen. Børn og unge under 18 har altid gratis adgang. Planlæg turen på energimuseet.dk.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen. Er du gør

0: Davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KGM Erhvervscenter.

0: Adecco, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
2: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
3: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.

0: i Vico, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I sommer kom Trianglens pølsevogn til salg, og nu er fremtiden sikret for det legendariske spisested i Silkeborg. Pølsevognen forbliver på lokale hænder, for Bent Korsgaard fra indelukket snackbar vil videreføre Silkeborgs meget kendte pølsevogn. Han bekræfter nyheden til Midtjyllands Avis, og handlen blev en realitet i går. Det er simpelthen fantastisk, for det er de helt rigtige mennesker, vi har solgt til. Vi er selvfølgelig rigtig glade, lyder det fra Merete og René Christensen, der købte Trianglens pølsevogn for 18 år siden. Ifølge René Christensen sker overtagelsen per 1. november. Pølsevognen ved jernbaneoverskæringen har eksisteret siden 1941. Regeringen vil afsætte 22 milliarder kroner ekstra til forsvaret i 2027. Det er en del af det kommende finanslovsforslag, skriver Berlingske. Forventningen er dermed, at Danmark fortsat når NATO's mål om at bruge 3,5% af BNP på militært forsvar inden 2030. Men pengene skal findes et sted, og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger til Berlingske, at regeringen skærer ind til benet. Støtten til Ukraine vil dog fortsat være en del af de penge, der sættes af. I dag flyver en militær overvågningsdrone på over 5 ton over Jylland. Det er første gang, at så stort et ubemandet militærfly testes i dansk luftrum, skriver Forsvaret på sin hjemmeside. Dronen bliver fjernstyret fra Tyskland, og den flyver i 7 km højde sammen med almindelige fly. Turen tager cirka 2 timer og går fra grænsen i Sønderjylland op til Aalborg og tilbage igen. Flyvningen er en forberedelse til, at det danske flyvevåben får sine egne store droner om et par år.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I løbet af i eftermiddagen så klarer det altså op med lidt sol her til inden. Temperatur 15 til 19 grader, en svag til jævn vind fra nordøst og øst. I aften tørt vejr med lidt sol. I nat så bliver det først med skydevejr, men i løbet af natten klart vejr. Temperaturen ned mellem 13 og 16 grader, så får vi en svag til jævn vind fra sydøst.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

Det er Radio Silkeborg her med Tame Impala og Jenny med Dracula. Så er vi hermed også gået i gang med Silkeborgs bedste eftermiddag. Jeg, Jan Bjerg, står her i studiet indtil klokken den er 17 og byder nu på Lady Gaga. Det er selvfølgelig Abracadabra.

tirsdag eftermiddag. Du lytter til Radio Silkeborg. Her er det Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland. Lidt senere i den her time, der skal vi også omkring de tre tåbelige oplysninger til hukommeren, så bliver du endelig hængende. Her er der så Justy og Sam Harper. Det er med Just a Little.

0: elbiler i Veko, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
2: Efterårsferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det vilde lynshow og løs skattejagten. Besøger du os i ferien, får du et 2027 sæsonkort med i entréen. Børn og unge under 18 har altid gratis adgang. Planlæg turen på energimuseet.dk.
3: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
4: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
5: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler i Veko, Maxus og KBM Erhvervscenter.

Det er Bella Kane her med I Love It, I Love It, I Love It. Tilmeldingen til Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner er lukket, så har du tilmeldt dig, så hold dig tæt ved din mobiltelefon i den her uge. Vi skal have ringet 10 finalister op. Jakob havde fat i en her i morges, og jeg skal også have fat i en her i eftermiddag. Og konkurrencen, den er altså i samarbejde med Klostersølv, Klodsbæksen Lego i Ry, Signe Spinde Kro og hele Silkeborg, bare lige for at nævne nogle stykker, og så kan du se den fulde liste på radiosilkeborg.dk. Her er der så besøg af Annika, det er med Livsforladt.

0: igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: Klostersøl, Klodsbæksen Lego i Ry, Sines Mindekro, Thiele Silkeborg, tøjeksperten Lord Nielsen. Lyt med alle hverdage på Radio Silkeborg.

Radio Silkeborg med Sara Larsson og Midnight Sun. Og husk, du kan jo altid holde øje med den musik, vi står og spiller her i studiet i Papirtårnet. Tjek playlisten i vores app eller på radiosilkeborg.dk. Og her er det så lige før jeg eksploderer. Her er Another and 54 Ultra. Det er med Talk to You.

0: i Veko, Maxus og KGM Erhvervscenter.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
3: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyggerfarver.
4: Hey Brian, har du sagt det?
5: Sagt hvad, Ole?
4: At hos Flyggerfarver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
5: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
4: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
5: Vi ses på Briersvej 7B.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KGM Erhvervscenter.

Radio Silkeborg. Mere for ørene da nat her med Burhan G og Medina og Gem dit nummer. Nå, vi må heller lige få kigget lidt på de tre tåbelige, du ved, som I altid har med i studiet. Vidste du, Californien har udstedt 6 kørekort til folk, som er navngivet Jesus Kristus? Og i Karibien, der er der østers, som kan klatre i træer. Alternativ måde at fiske østers på, hva'? Og så den sidste her. Egern, de glemmer, hvor de skjuler omkring halvdelen af deres nødder.

Malte Ebert med Sæt det fri her på Radio Silkeborgs bedste eftermiddag. Vi har selvfølgelig Silkeborgs bedste nyheder her, når klokken rammer 14, så bliv endelig hængende. Og hvis du ikke kan nå det, så kig forbi midtjyllandsavis.dk. Der kan du også tjekke de lokale nyheder ud. Der kan du for eksempel læse en artikel om opgør med Silkeborgs vægt.

0: Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
12: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 18+. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KGM Erhvervscenter.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Vil du være med til Royal Run i Silkeborg næste år, så er det med at være klar ved computeren. Tilmeldingen åbner nemlig i morgen formiddag kl. 10, og der forventes rift om startnumrene, skriver Midtjyllands Avis. Silkeborg er en af 5 værtsbyer, og du konkurrerer kun med dem, der vil løbe eller gå i Silkeborg. Det er en god idé at have en sportstiming-profil klar på forhånd. Når tilmeldingen åbner, ryger du i en digital kø. Der kan købe startnumre til op til 10 personer i samme omgang. En såkaldt akutpakke på dyrevelfærdsområdet er blevet præsenteret i dag. Det var Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, der præsenterede akutpakken, da Støttepartiet har ført denne dagsorden længe. Nu rydder vi op efter årtiers svigt af dyrene, sagde hun. Med pakken skærpes straffene markant, der vil ske en tredobling af straframmen for de mest alvorlige brud på dyrevelfærdsreglerne. Regeringen vil også øge kontrollerne med 50%, og de vil foregå uden varsel. Dagens initiativer fra regeringen gælder foruden grisene, også eksempelvis kvæg og fjerkræ. Regeringen foreslår at fjerne SU'en for 81.000 hjemmeboende studerende, men nu tager regeringspartierne SF og De Radikale afstand fra deres eget forslag. Nedskæringen er en del af regeringens finanslov og rammer unge, der bor hjemme, hvis forældrene samlet set tjener over 710.000 kroner årligt. SF-formand Pia Olsen Dyhr siger, at forslaget ikke er deres idé, men et kompromis. Også De Radikales politiske leder Martin Lidegaard kalder det en svær beslutning.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I løbet af eftermiddagen så klarer det altså op med lidt sol her til inden. Temperatur 15 til 19 grader, en svag til jævn vind fra nordøst og øst. I aften tørt vejr med lidt sol, i nat så bliver det først mere skydevejr, men i løbet af natten klart vejr. Temperaturen ned mellem 13 og 16 grader, så får vi en svag til jævn vind fra sydøst.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Det er den nye lyd, der kommer ud af England lige pt. Det har jeg snakket om tidligere. Det er Sienna Spiro med Material Lover. Vi er også på listen 6 minutter efter klokken 14 her en tirsdag eftermiddag. Jeg, Jan Bjerg, står i studiet indtil klokken den er 17 og byder nu på musik fra Skotland. Det er Lewis Capaldi. Yeah.

Ny musik fra The Minds of 99 og 9mm. Lidt senere i eftermiddag, der skal jeg også have ringe en lytter op og fortælle vedkommende, han eller hun skal med i finalen nu her på fredag i Radio Silkeborg gavekortet, som jo altså har en værdi af 15.000 kroner.

0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
2: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
3: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
4: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Hvis du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

Radio Silkeborg med Hugel, Imael, Angel og Ultranati om Moving to the Sun. Nu står vi og snakker så meget om Radio Silkeborg gavekortet. Konkurrencen er jo egentlig lukket, men vi skal jo have ringet nogle finalister op i løbet af den her uge, så jeg vil anbefale dig, hold dig tæt ved din mobiltelefon. Lige pludselig så ringer der et skjult nummer. Det kunne lige så godt være, at det var mig her i eftermiddag. Det ved man aldrig. Men dem, der så er kommet med i finalen, de kan jo vælge at bruge pengene hos tøjeksperten Lord Nielsen, KM Auto, Kids Cool Shop, koreansk barbecue og sushi. Men mere om det altså på radiosilkeborg.dk, hvis du har lyst til at læse meget mere. Lad os så lige hive fat i noget mere musik. Her er August Højen og kaster mig ud i...

Tirsdag eftermiddag her, der toner fra Calvin Harris og Sam Smith. I'm not here to make friends. Og lige her på den anden side af klokken 2:30, der skal vi også have et lille kig på de der lidt skæve nationaldage, som bliver holdt rundt omkring i verden. De fleste er nu fra USA, kan jeg så hilse at sige. Her er der Artie Ardit, det med Ivrig.

0: Det er Lamin med kunder også her på Radio Silkeborg, direkte her fra Papirtårnet. Husk, vi er stadigvæk at finde på FM og sandelig også på DAB+, rigtig mange steder i Østjylland og i Midt- og Nordvestjylland.
1: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
2: Ingen arbejdsopgaver er ens. Derfor skal erhvervsbiler heller ikke være det. Hos Hoffmann Biler har vi bilen, der får dig i mål med enhver arbejdsopgave. Nogle er til brændstof, andre til el, og med det store program fra Iveco, Maxus og KGM dækker vi alle behov. Hoffmann Biler, vi får din arbejdsdag til at køre.
3: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
1: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

og det er her med New Religion. Jeg lovede, at vi skulle kigge lidt på de der lidt skæve nationaldage, og vi kan jo starte ud med, at de har National Corn Day, altså majsdag, og så er det også Broadway Musicals Day, og så er det også en international dag, hvor man lige skal gøre opmærksom på madspil, og så er det også verdensdag for kaffe. Ja, skal vi ikke tage en kop kaffe og sige, nu skal vi også snart have noget kage til den kaffe der. Her er der countrymusik. Det er Kacey Musgraves med Dry Spell.

Ida Laurberg og Andreas Odbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig. På midtjyllandsavis.dk her i eftermiddagen, der kan du også læse lidt om, at Royal Run-feberen rammer Silkeborg, og sådan bliver du klar til et startnummer onsdag formiddag. Læs meget mere på midtjyllandsavis.dk.

0: Santa Claus-biksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner vold af byg. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Vil du være med til Royal Run i Silkeborg næste år, så er det med at være klar ved computeren. Tilmeldingen åbner nemlig i morgen formiddag kl. 10, og der forventes rift om startnumrene, skriver Midtjyllands Avis. Silkeborg er en af 5 værtsbyer, og du konkurrerer kun med dem, der vil løbe eller gå i Silkeborg. Det er en god idé at have en sportstiming-profil klar på forhånd. Når tilmeldingen åbner, ryger du i en digital kø. Der kan købe startnumre til op til 10 personer i samme omgang. Den offentlige støtte til brintrøret fra Jylland til Tyskland bliver nu væsentligt større. I en ny aftale mellem regeringen og flere af Folketingets partier afsættes der nu yderligere 5,6 milliarder kroner til driftsstøtte. Det kommer oven i de allerede afsatte knap 11 milliarder kroner til projektet. Brintrøret skal gå fra Esbjerg ned til den tyske grænse, og dermed kan virksomheder, der producerer grønt brint, sælge det til tyske virksomheder. Klimaaktivisten Oskar Kluge, som blev skubbet i jorden af en garder foran Amalienborg nytårsaften, har fået sin dom. I dag er den 25-årige aktivist fra organisationen Nødbremsen blevet idømt dagbøder på i alt 17.000 kroner. Det oplyser Københavns Byret. Han er dømt for i alt 48 forhold. Det gælder blandt andet episoden ved Amalienborg, hvor han nægtede at fjerne sig og dermed brød ordensbekendtgørelsen. Han er også dømt for hærværk ved at sprøjte orange maling på et juletræ, og derudover handler sagen om en række tilfælde, hvor han satte sig på kørebanen på veje.
3: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. Vejret resten af eftermiddagen, så får vi lidt sol af og til. Temperatur 15-19 grader. I aften tørt vejr med lidt sol i nat mest. Gydevejr, men i løbet af natten, så bliver det også klart vejr. Temperatur mellem 13 og 16 grader og en svag til jævn vind fra sydøst. Hvis vi kigger på i morgen onsdag, tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader og en lidt til frisk vind fra øst og sydøst.
4: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda Serviceværksted.
5: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Tanya Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Vi er hermed også kravlet ind i time 3 her af Silkeborgs bedste eftermiddag direkte her fra Papirtårnet. Jeg tror faktisk, i den her time vil jeg forsøge at ringe en lytter op, som skal med i finalen nu her på fredag i Radio Silkeborg gavekortet, som jo har en værdi af 15.000 kroner.

Herlige toner her tirsdag eftermiddag på Silkeborg. Det er Peggy Goo og Ira Starr med Woman. Lige om lidt så er der også besøg af Miley Cyrus med Bass Persuaders. Men først her Noah Carter i selskab med Thor Farlow. Her ruller siden sidst på Silkeborg.

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg.
1: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: Efterårsferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det vilde lynshow og løs skattejagten. Besøger du os i ferien, får du et 2027 sæsonkort med i entréen. Børn og unge under 18 har altid gratis adgang. Planlæg turen på energimuseet.dk.
3: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
4: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
8: Carglass replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du

0: priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største legoudvalg. Let's go.

0: Miley Cyrus var det her med Bass Persuaders. Og lad mig så lige prøve at se, om jeg ikke lige kan ringe op til en heldig lytter, der skal med i finalen om Radio Silkeborg gavekortet til en værdi af 15.000 kroner.
1: Det er Michael Sørensen.
0: Goddag, Michael. Det er Jan fra Radio Silkeborg.
1: Hej.
0: Jeg ringer til dig, fordi at jeg faktisk trukket dig ud til finalen nu her på fredag i Radio Silkeborg gavekortet.
1: Ja.
0: Kan du bruge det til noget?
1: Ja da, det er fedt.
0: Nu er det sådan, at du skal jo vælge mellem nogle af de butikker, som vi havde slået op på vores hjemmeside, men du har skrevet koreansk barbecue. Hvorfor lige det?
1: Jo, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Det har vi ikke lige prøvet. Det er derinde, så det lyder spændende.
0: Jeg tror også, man kommer langt for 15.000 kroner.
1: Det skulle jeg også lige. Vi er nok nødt til at invitere nogen med.
0: Ja, det tænker jeg. Ellers så kan du i hvert fald rende dig ind rigtig mange gange, tænker jeg.
1: Ja, det er det.
0: Det er godt. Jamen, Michael, hold ørerne ved radioen i Silkeborgs bedste morgen nu her på fredag, og så vil jeg ønske dig alt om muligt held og lykke med Radio Silkeborg gavekortet.
1: Tak skal du have.
0: Det er godt. Hej.
1: Hej.

Hobro med Nirvana. Og så kan vi jo også sige pænt tillykke til Michael, som er kommet med i finalen nu her på fredag om Radio Silkeborg gavekortet til en værdi af 15.000 kroner. Det kunne da være lækkert at vinde sådan en gavekort. Elton John og Dua Lipa med Panau-remixet af Cold Hearts.

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

er Olivia Rodrigo her på Radio Silkeborg med Drop Dan. I næste time kigger vi også sådan lidt tilbage på dagen i dag, år tilbage. Det kan jeg godt lide. Jeg er sådan lidt af en nostalgiker. Her er Josh Ezra. Det er så med Shotgun.

0: du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: KM Auto, Kids Cool Shop, Koreansk Barbecue og Sushi, Bike World, fadølsleverandøren Silkeborg Udlejning.dk. Lyt med alle hverdage på

Ed Sheeran på Radio Silkeborg her med Asse Sammen. Jeg er Jan Bjerg, står her i studiet på den anden side af 16. Hørte med en dugfrisk vævesigt og time 4 af Silkeborgs bedste eftermiddag.

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Superbasar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay. Det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
20: Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbæksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Drømmen om et nyt museum Jorden i Silkeborg får nu 1,5 million kommunale kroner i ryggen. Pengene var oprindeligt afsat til en international særudstilling, men den har museet nu selv skaffet fondsfinansiering til. Derfor skal pengene i stedet bruges til at undersøge mulighederne for et nyt museum på den tidligere stævneplads i Gødvad. Der skal blandt andet ses på økonomi, arkitektur, trafik, natur og turisme. Museum Jorden har arbejdet for et nyt museum i mere end 10 år. SF var som det eneste parti imod at flytte pengene til projektet. Tre rumænske statsborgere, en kvinde og to mænd, er ved retten i Viborg blevet dømt for en række butikstyverier begået i flere jyske byer herunder Silkeborg. De to mænd fik hver 6 måneders fængsel for 9 tyveriforhold med en samlet værdi på omkring 90.000 kroner. Kvinden blev dømt 4 måneders fængsel for 3 tyveriforhold opgjort til ca. 25.000 kroner. Tyverierne blev begået i en række detailbutikker herunder Normal, Sportsmaster, Synoptik, Thiele og Profiloptik. Foruden Silkeborg blev butikker i Viborg, Herning og Vejle og Esbjerg ramt. Udover fængselsstraffene blev alle tre udvist af Danmark. En såkaldt akutpakke på dyrevelfærdsområdet er blevet præsenteret i dag. Det var Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, der præsenterede akutpakken, da Støttepartiet har ført denne dagsorden længe. Nu rydder vi op efter årtiers svigt af dyrene, sagde hun. Med pakken skærpes straffene markant, der vil ske en tredobling af straframmen for de mest alvorlige brud på dyrevelfærdsreglerne. Regeringen vil også øge kontrollerne med 50%, og de vil foregå uden varsel. Dagens initiativer fra regeringen gælder for uden grisene, også eksempelvis kvæg og fjerkræ.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. Vejret resten af eftermiddagen, så får vi lidt sol af til. Temperatur 15-19 grader. I aften tørt vejr med lidt sol i nat mest. Gydevejr, men i løbet af natten, så bliver det også klart vejr. Temperatur mellem 13 og 16 grader og en svag til jævn vind fra sydøst. Hvis vi kigger på i morgen onsdag, tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader og en lidt til frisk vind fra øst og sydøst.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Rasmus Sebak og bandet Søn her med Sprækker. Og så er vi også gået i gang med den fjerde time her af Silkeborgs bedste eftermiddag, direkte her fra Papirtårnet. Det var lige før, jeg ikke kunne sige det. Jeg er Jan Bjerg, og her er Adele, og det er med Easy On Me.

0: Radio Silkeborg her med belgiske Stromae og De Fleur. Lige om et hyl og skrig, så er jeg også klar med sporten, og derefter venter Ella Langley med Be Her.
1: Både Finland, Island og Færøerne spiller Nations League på 3. klasse, og i aften skal alle tre nordiske nationer i kamp om vigtige point i gruppespillet. Finland har fordel af hjemmebane i kampen mod Hviderusland, mens Island skal en tur til Luxembourg. Også Færøerne skal på langfart i aften, når den lille ø-nation ude møder Moldova. Kampen i Helsinki mellem Finland og Hviderusland er start kl. 18, mens de to andre Nations League-kampe med nordisk islet flottes i gang kl. 20.45. Spanien fik en god start på Nations League med en sejr på 3-2 ud over England, og den sejr skal der følges op på i aften, når de nykårede verdensmester på hjemmebane møder Kroatien. England, der som nævnt tabte den seneste kamp til Spanien, skal i aften ud og møde Tjekkiet. Kampen i Prag spilles uden tilskuer grundet en kroatisk dom efter tilskuerurolighed under en kamp mod Frankrig i marts 2025. De to kampe fra A-laget i Nations League har begge start kl. 20.45. Andreas Maxø er netop skiftet til FC Midtjylland på en kort kontrakt, men klubben får ingen glæde af den stærke stopper, når FC Midtjylland spiller europæiske kampe i denne sæson. Ifølge UEFA's regler er det ikke muligt at registrere en spiller til ligafasen i Conference League efter den 2. september. Det betyder, at den centrale forsvarsspiller maksimalt kan spille 11 kampe for FC Midtjylland inden årsskiftet. Det er 8 Superliga-kampe og 3 pokalkampe, vel at mærke, hvis Ulvene går videre fra 8-delsfinalen, hvor OB er modstanderen. Frederik Emery var en mulig afløser for en skadet Patrick Dorgu til torsdagens møde med Portugal, men den unge AGF'er døjer selv med en skade og har nu forladt U21-landsholdslejren. Der var håb om at få Frederik Emery klar til kampen mod Østrig på fredag, men udviklingen er desværre gået den forkerte vej. Kantspilleren var heller ikke med, da de danske talenter mandag aften vandt med 2-0 over Hviderusland.
2: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
3: Tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
4: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
5: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
6: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
7: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
8: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

Det er Ella Langley med Be Her her på Radio Silkeborg. I dag er det faktisk 21 år siden i 2005, at den tyske discountkæde Lidl åbner deres første 13 butikker i Danmark, og siden har de taget danskerne med storm.

0: Det er Miles Smith her sammen med Niall Horan og Drive Safe. Lige om et øjeblik, så er der Christoffer. Det er med Ringer om natten, så hold dig her på Silkeborg.
1: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største ligaudvalg.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
1: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største legoudvalg.

Det er Christoffer her med Ringer om natten. Nu kan jeg godt lide at have sådan en lille citat med her i studiet. Den her, den kommer fra en anonym, men ja, den er vel egentlig rigtig nok. Har du ikke problemer i hverdagen, så køb en computer.

Calvin Harris og Clementine Douglas med Blessing. Så nåede vi altså til vejs ende her på Silkeborgs bedste eftermiddag. Jeg er Jan Bjerg. Vi gør det om igen i morgen. Det gør vi selvfølgelig mellem 13 og 17. Der håber jeg også, du er med på en lytter. Lad os slutte her med David Guetta og Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Ha' det godt. Hej. Don't know.

0: sponsoreres af Klodsbæksen i Ry, Danmarks største legoudvalg.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
10: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
16: Carglass replace. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Drømmen om et nyt museum Jorden i Silkeborg får nu 1,5 million kommunale kroner i ryggen. Pengene var oprindeligt afsat til en international særudstilling, men den har museet nu selv skaffet fondsfinansiering til. Derfor skal pengene i stedet bruges til at undersøge mulighederne for et nyt museum på den tidligere stævneplads i Gødvad. Der skal blandt andet ses på økonomi, arkitektur, trafik, natur og turisme. Museum Jorden har arbejdet for et nyt museum i mere end 10 år. SF var som det eneste parti imod at flytte pengene til projektet. Tre rumænske statsborgere, en kvinde og to mænd, er ved retten i Viborg blevet dømt for en række butikstyverier begået i flere jyske byer, herunder Silkeborg. De to mænd fik hver 6 måneders fængsel for 9 tyveriforhold med en samlet værdi på omkring 90.000 kroner. Kvinden blev dømt 4 måneders fængsel for 3 tyveriforhold, opgjort til ca. 25.000 kroner. Tyverierne blev begået i en række detailbutikker herunder Normal, Sportsmaster, Synoptik, Thiele og Profiloptik. Foruden Silkeborg blev butikker i Viborg, Herning og Vejle og Esbjerg ramt. Udover fængselsstraffene blev alle tre udvist af Danmark. Nye regler skal forpligte danske teleselskaber til at blokere opkald fra udlandet, der foregiver at være fra danske telefonnumre. Det skriver Digitaliseringsstyrelsen på sin hjemmeside. Det kaldes spoofing, når svindlere får et opkald til at se ud, som om det kommer fra et andet telefonnummer, f.eks. et dansk nummer, selvom opkaldet i virkeligheden kommer fra udlandet. Antallet af den slags opkald er ifølge Digitaliseringsstyrelsen steget de seneste år. I løbet af eftermiddagen klarer det op med lidt sol af og til og temperaturer mellem 15 og 19 graders varme. I løbet af natten klart vejr ned mellem 13 og 16 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda Service værksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Både Finland, Island og Færøerne spiller Nations League på 3. klasse, og i aften skal alle tre nordiske nationer i kamp om vigtige point i gruppespillet. Finland har fordel af hjemmebane i kampen mod Hviderusland, mens Island skal en tur til Luxembourg. Også Færøerne skal på langfart i aften, når den lille ø-nation ude møder Moldova. Kampen i Helsinki mellem Finland og Hviderusland er start kl. 18, mens de to andre Nations League-kampe med nordisk islet flottes i gang kl. 20.45. Spanien fik en god start på Nations League med en sejr på 3-2 ud over England, og den sejr skal der følges op på i aften, når de nykårede verdensmester på hjemmebane møder Kroatien. England, der som nævnt tabte den seneste kamp til Spanien, skal i aften ud og møde Tjekkiet. Kampen i Prag spilles uden tilskuer grundet en kroatisk dom efter tilskuerurolighed under en kamp mod Frankrig i marts 2025. De to kampe fra A-laget i Nations League har begge start kl. 20.45. Andreas Marksø er netop skiftet til FC Midtjylland på en kort kontrakt, men klubben får ingen glæde af den stærke stopper, når FC Midtjylland spiller europæiske kampe i denne sæson. Ifølge UEFA's regler er det ikke muligt at registrere en spiller til ligafasen i Conference League efter den 2. september. Det betyder, at den centrale forsvarsspiller maksimalt kan spille 11 kampe for FC Midtjylland inden årsskiftet. Det er 8 Superliga-kampe og 3 pokalkampe, vil at mærke, hvis Ulvene går videre fra 8-delsfinalen, hvor OB er modstanderen. Frederik Emery var en mulig afløser for en skadet Patrick Dorgo til torsdagens møde med Portugal, men den unge AGF'er døjer selv med en skade og har nu forladt U21-landsholdslejren. Der var håb om at få Frederik Emery klar til kampen mod Østrig på fredag, men udviklingen er desværre gået den forkerte vej. Kantspilleren var heller ikke med, da de danske talenter mandag aften vandt med 2-0 over Hviderusland.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg. Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
4: Efterårsferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det vilde lynshow og løs skattejagten. Besøger du os i ferien, får du et 2027 sæsonkort med i entréen. Børn og unge under 18 har altid gratis adgang. Planlæg turen på energimuseet.dk.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
15: Carglass replace. Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige.
11: Du har vundet 1 million.
15: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
15: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

0: Nu har du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: Klostersøl, Klodsbæksen Lego i Ry, Tines Mindekro, Thiele Silkeborg, tøjeksperten Lort Nielsen. Lyt med alle hverdage på Radio Silkeborg.

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største legoudvalg.
1: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
2: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største legoudvalg.

0: Klodsbiksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet sponsoreres af Klodsbæksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Vil du være med til Royal Run i Silkeborg næste år, så er det med at være klar ved computeren. Tilmeldingen åbner nemlig i morgen formiddag kl. 10, og der forventes rift om startnumrene, skriver Midtjyllands Avis. Silkeborg er en af 5 værtsbyer, og du konkurrerer kun med dem, der vil løbe eller gå i Silkeborg. Det er en god idé at have en sportstiming-profil klar på forhånd. Når tilmeldingen åbner, ryger du i en digital kø. Der kan købe startnumre til op til 10 personer i samme omgang. Den offentlige støtte til brintrøret fra Jylland til Tyskland bliver nu væsentligt større. I en ny aftale mellem regeringen og flere af Folketingets partier afsættes der nu yderligere 5,6 milliarder kroner til driftsstøtte. Det kommer oven i de allerede afsatte knap 11 milliarder kroner til projektet. Brintrøret skal gå fra Esbjerg ned til den tyske grænse, og dermed kan virksomheder, der producerer grønt brint, sælge det til tyske virksomheder. TV2 brød et navneforbud for daværende advokat Lise Rovlund, da tv-stationen i maj 2024 udsendte tv-dokumentaren Den Sorte Svane. I dag har retten i Odense idømt TV2's administrerende direktør, Anne Engdahl Christensen, en bøde på 25.000 kroner i sagen. Samtidig idømmes daværende redaktionschef Michael Nørgaard Jensen en bøde på 15.000 kroner. Byretten afviser dog, at de skal betale en såkaldt tortgodtgørelse til Lise Rovlund, som havde stillet krav om 150.000 kroner. I nat får vi mest tørt og efterhånden klart vejr og temperaturer mellem 13 og 16 grader. I morgen tørt med en del sol og temperaturer op mellem 17 og 21 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
2: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
4: Efterårsferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det vilde lynshow og løs skattejagten. Besøger du os i ferien, får du et 2027 sæsonkort med i entréen. Børn og unge under 18 har altid gratis adgang. Planlæg turen på energimuseet.dk.
5: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
11: Carglass replace. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
13: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
14: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet sponsoreres af Det Lulu Night Club og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I Esbjerg har myndighederne igen fundet 3 kvægbesætninger smittet med den alvorlige kvægsygdom bovin virus diarré BVD. Udbruddet betyder, at der nu indføres særlige regler for flytning af kvæg i Esbjerg Kommune, oplyser Fødevarestyrelsen. Også i foråret blev sygdommen påvist i de 3 besætninger, som ellers senere blev erklæret raske. Trods det nye udbrud bevarer Danmark sin internationale status som fri for BVD. 8 mænd mellem 28 og 46 år blev i morges anholdt efter en voldsepisode i Grenå. Her blev en 35-årig mand fra Aarhus bagbundet med strips og overmalet med rød maling. Ifølge Østjyllands politi skulle det ligne blod. 4 af de anholdte er nu sigtet for vold. Alle 8 mænd er blevet løsladt, men politiet efterforsker fortsat sagen. Storbritanniens premierminister Andy Burnham vil øge den offentlige kontrol med vand, energi og boliger i landet. Det siger premierministeren i sin første store tale på partiet Labours partikongres i Liverpool. Burnham varsler dermed et opgør med de seneste års privatiseringsbølge, skriver AFP og Reuters. Siden vandsektoren blev privatiseret, har den været ramt af store problemer med milliardgæld og forurening af floder. I aften er nat lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi let til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme. Vi får let til frisk eller hård østlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
3: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
4: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familier og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner? En liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.

0: priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Nu har du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: KM Auto, Kids Cool Shop, Koreansk Barbecue og Sushi, Bike World, fadølsleverandøren Silkeborg Udlejning.dk. Lyt med alle hverdage på Radio

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
1: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
7: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
2: Carglass repair, Carglass replace.
3: Kom i Bilka og få Mæril, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I Esbjerg har myndighederne igen fundet 3 kvægbesætninger smittet med den alvorlige kvægsygdom bovin virus diarré BVD. Udbruddet betyder, at der nu indføres særlige regler for flytning af kvæg i Esbjerg Kommune, oplyser Fødevarestyrelsen. Også i foråret blev sygdommen påvist i de 3 besætninger, som ellers senere blev erklæret raske. Trods det nye udbrud bevarer Danmark sin internationale status som fri for BVD. 8 mænd mellem 28 og 46 år blev i morges anholdt efter en voldsepisode i Grenå. Her blev en 35-årig mand fra Aarhus bagbundet med strips og overmalet med rød maling. Ifølge Østjyllands politi skulle det ligne blod. 4 af de anholdte er nu sigtet for vold. Alle 8 mænd er blevet løsladt, men politiet efterforsker fortsat sagen. Premier League har nu bekræftet, at en uafhængig kommission har fundet den engelske fodboldklub Manchester City skyldig i alle alvorlige anklager om brud på ligaens økonomiske regler. Desuden har fodboldklubben overtrådt størstedelen af reglerne om manglende samarbejde med Premier League. De alvorlige anklager mod klubben blev rejst for over 3 år siden. Det er endnu uvist, hvordan Premier League vælger at straffe Manchester City. I aften er nat lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi lidt til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme. Vi får lidt til frisk eller hård østlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

sætte det fri, og det er også tid til at sætte den hele store konkurrence fri igen. Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner er igen kørende. Så hvis du mangler nogle ting, for eksempel klostersølv eller noget Lego i Ryger, eller mange andre som Sines Mindes Kro eller Tile, så kan det altså være, at du lige skal lytte med her på Radio Silkeborg for at kan være med i konkurrencen. Du kan også gå på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk, hvor du altså kan læse meget mere om, hvordan du kan deltage i konkurrencen. Vi ringer finalisterne op i løbet af ugen og finder en vinder fredag, så det er altså bare med at lytte med.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
3: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverdenen. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
4: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Programmet sponsoreres af The Lulu Night Club og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

Han kommer til Danmark i 2027, så er du stor fan af ham, så skal du måske skaffe dig nogle billetter. Alex One Passenger fik du her på Radio Silkeborg. Nu er det tid til Robin Sir Lawson. Det her, det er Talk To Me.

Arty Arty og hans nyeste single, Ivri, fik du her på Radio Silkeborg. Og nu er det tid til at fejre en artist, der fylder 32 år i dag. Og det skal vi fejre med en af hendes hit-singler. Det her, det er Halsey Without Me.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Det er en cover af en sang, han selv har skrevet, men har valgt, at hvis nogen skal lave en cover ud af den, så er det ham selv, og så vil han selv vælge de artister, der ellers skal være med på den. Så han har lavet flere collaboration på grund af den her ønske. Elton John, Britney Spears, det her, det var Hold Me Closer, du fik her på Radio Silkeborg. Det er tid til endnu en collaboration.

Tema Impala og Jenny, der sang Dracula, fik du her på Radio Silkeborg. Jeg er med dig den her tirsdag aften, så jeg håber selvfølgelig, du vil lytte med. Det her, det er Ella Langley, Be Her.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
20: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
21: replace. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Programmet sponsoreres af Det Lulu Night Club og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I Esbjerg har myndighederne igen fundet 3 kvægbesætninger smittet med den alvorlige kvægsygdom bovin virus diarré BVD. Udbruddet betyder, at der nu indføres særlige regler for flytning af kvæg i Esbjerg Kommune, oplyser Fødevarestyrelsen. Også i foråret blev sygdommen påvist i de 3 besætninger, som ellers senere blev erklæret raske. Trods det nye udbrud bevarer Danmark sin internationale status som fri for BVD. 8 mænd mellem 28 og 46 år blev i morges anholdt efter en voldsepisode i Grenå. Her blev en 35-årig mand fra Aarhus bagbundet med strips og overmalet med rød maling. Ifølge Østjyllands Politi skulle det ligne blod. 4 af de anholdte er nu sigtet for vold. Alle 8 mænd er blevet løsladt, men politiet efterforsker fortsat sagen. Premier League har nu bekræftet, at en uafhængig kommission har fundet den engelske fodboldklub Manchester City skyldig i alle alvorlige anklager om brud på ligaens økonomiske regler. Desuden har fodboldklubben overtrådt størstedelen af reglerne om manglende samarbejde med Premier League. De alvorlige anklager mod klubben blev rejst for over 3 år siden. Det er endnu uvist, hvordan Premier League vælger at straffe Manchester City. I aften er nat lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi let til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme. Vi får let til frisk eller hård østlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda Service værksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Medina, BOMG og der sang gennem dit nummer fik du den her tirsdag aften klokken er lidt over 9. Mit navn det er Jamila, og jeg er klar til at skabe god stemning her fra studiet af med You Say More.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
2: Efterårsferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det vilde lynshow og løs skattejagten. Besøger du os i ferien, får du et 2027 sæsonkort med i entréen. Børn og unge under 18 har altid gratis adgang. Planlæg turen på energimuseet.dk.
3: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
4: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
5: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
6: Hos Biltema.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

To ikoner, en lidt ældre ikon og en nyere ikon. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love fik du her på Radio Silkeborg. Og nu er det tid til to artister, der virkelig er blevet populære her for tiden. Noah Carter, Thor Farlow, det her, det er siden sidst. Yo.

Just Might med Bruno Mars fik du her på Radio Silkeborg. Han er altså også nomineret til nogle VMAs, og det bliver spændende at se, hvor mange han går hen og vinder. Det er nu tid til Abby Flynn og Kato, der det er bedst.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: Klostersøl, Klodsbæksen Lego i Ry, Tines Mindekro, Thiele Silkeborg, tøjeksperten Lort Nielsen. Lyt med alle hverdage på Radio Silkeborg.

Sienna Spiro, Material Lover fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er nu ved at blive 10. Mit navn er Jamila. Det er tid til at sige farvel og tak og god aften til dig. Jeg håber selvfølgelig, du vil lyttes ved igen i morgen aften. Men for nu får du Cat's Eye Animal. God aften til dig.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: have eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I Esbjerg har myndighederne igen fundet 3 kvægbesætninger smittet med den alvorlige kvægsygdom bovinvirus diarré BVD. Udbruddet betyder, at der nu indføres særlige regler for flytning af kvæg i Esbjerg Kommune, oplyser Fødevarestyrelsen. Også i foråret blev sygdommen påvist i de 3 besætninger, som ellers senere blev erklæret raske. Trods det nye udbrud bevarer Danmark sin internationale status som fri for BVD. 8 mænd mellem 28 og 46 år blev i morges anholdt efter en voldsepisode i Grenå. Her blev en 35-årig mand fra Aarhus bagbundet med strips og overmalet med rød maling. Ifølge Østjyllands Politi skulle det ligne blod. 4 af de anholdte er nu sigtet for vold. Alle 8 mænd er blevet løsladt, men politiet efterforsker fortsat sagen. Premier League har nu bekræftet, at en uafhængig kommission har fundet den engelske fodboldklub Manchester City skyldig i alle alvorlige anklager om brud på ligaens økonomiske regler. Desuden har fodboldklubben overtrådt størstedelen af reglerne om manglende samarbejde med Premier League. De alvorlige anklager mod klubben blev rejst for over 3 år siden. Det er endnu uvist, hvordan Premier League vælger at straffe Manchester City. I aften er nat lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi let til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme. Vi får let til frisk eller hård østlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
3: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste vi har valgt for dig er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
4: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kr. Per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekroen.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygterfarver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flygterfarver Briersvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
3: Vi ses på Briersvej 7B.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører du noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Nå, lykke med mig alligevel nu.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom i Bilka og få Mæril, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Efterårsferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det vilde lynshow og løs skattejagten. Besøger du os i ferien, får du et 2027 sæsonkort med i entréen. Børn og unge under 18 har altid gratis adgang. Planlæg turen på energimuseet.dk.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
10: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
15: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på DeLulu-silkeborg.dk.

0: Nu har du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: KM Auto, Kids Cool Shop, Koreansk Barbecue og Sushi, Bike World, fadølsleverandøren Silkeborg Udlejning.dk. Lyt med alle hverdage.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
14: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
18: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først.
20: Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.
1: Du har dem på Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner. Vælg mellem
0: Klostersøl, Klodsbæksen Lego i Ry, Tines Mindekro, Thiele Silkeborg, Tøjeksperten Lort Nielsen. Lyt med alle hverdage på

Shoot. Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.